For Ace of Base, det er selvfølgelig sangen The Sign. Og endnu flere gode 90'er sange er klar til dig i aften, når klokken bliver 18, og vi er klar med vores 90'er fest. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day.